0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Tim Radio, Tim Radio.
1: Potreban muškarac za rad u Peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavak.

0: hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Budite deo najboljeg tima. Vaš tim radio prnjavo.
1: 17 minuta. Tačno je 22 sata i 17 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz. Pojačaj radio. Ljubav reskiram zbog nje, sve što imam u životu. Pojačaj radio. Pojačaj radio.
1: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Team Radio 97,4 MHz.